Johanne Sampa etim. Bible som wedi bi ala odansu bi huda onkola yas. Abusiafo afu